0: ساقچىلىرىنىڭ خاتىرجەم تۇرمۇش، خاتىرجەم بولۇش، خاتىرجەم تۇرۇش، خاتىرجەم بولۇش، خاتىرجەم ئىشلىشىدىكى چوڭ ئارقا سەپنى مۇستەھكەملىدى.
1: يېڭى ساقچىلارنىڭ تېزدىن ئىش ئورنىغا ئۆزلىشىپ، خۇڭشەنزۇي چېگرا تەكشۈرۈش پونكىتىدا خاتىرجەم تۇرۇشىغا ياردەم بېرىش ئۈچۈن، لوخۈيمىن ئۇلارنىڭ شەخسىي ئەھۋالى ۋە تۇرمۇش ئېھتىياجىنى داۋاملىق ئىگىلەپ ۋە ئۇنىڭغا كۆڭۈل بۆلۈپ، ھەر بىر ئادەمنىڭ كەسپىي ئارقا كۆرۈنۈشى ۋە خاراكتېرى ئالاھىدىلىكىگە ئاساسەن، بىر كەسپىي تايانچنى يېتەكچى ئوقۇتقۇچىلىققا سەپلەپ، قولمۇ قول ئۆگىتىش، نۇقتىدىن نۇقتىغا يېتەكچىلىك قىلىش ئارقىلىق ئۇلارنى ئۆز خىزمەت ئورنىدا قاتتىق سىناقلاردىن ئۆتەلەيدىغان ئىقتىدارنى تاۋلاش، جىددىي قىيىن ۋەزىپىلەرنى، ئېغىر يۈكنى زىممىگە ئالالايدىغان بولۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى.
0: لوخۇيمىننىڭ كۆڭۈل قويۇپ يېتەكلىشىدە 2021 يىلى ساقچى بولغان شىجەنۋەي ناھايىتى تېزلا ئىدارىنىڭ تەشۋىقات تايانچىسىغا ئايلىنىپ، يېزىق ۋە كامېرا ئارقىلىق چېگرا تەكشۈرۈش خەلق ساقچىلىرى مۇلازىمىتىنىڭ ئېچىۋېتىلىشى ۋە تەرەققىي قىلدۇرۇش خىزمىتىنى ئاممىغا يەتكۈزدى. ئۇ مۇنداق دېدى: خىزمەتكە كىرىشتىن ئىلگىرى خىزمەت رىتىمىغا يېتىشەلمەي قېلىشتىن ئەنسىرىگەن ئىدىم. خۇيمىن ئاچامنىڭ ئەتراپلىق غەمخورلۇق قىلىشى بىلەن ئائىلە ئىللىقلىقىنى ھېس قىلدىم.
1: لو خۇيمىننىڭ خىزمەت ئۈستىلىدە پارتىيە ئىشلىرى خىزمىتىنى ئۆزلۈكىدىن ئۆگىنىش قىلىن خاتىرىسى يىل بويى ئۇنىڭغا ھەمراھ. پارتىيە ئىشلىرى خىزمىتى جەھەتتە ئۇ شىنجاڭ چېگرا تەكشۈرۈش باش پونكىتىنىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى، ئىدارە قىلىش بىرلەشتۈرۈلگەن پىكىر يولىنى پائال ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، خۇڭشەنزۇي چېگرا تەكشۈرۈش پونكىتىنىڭ ئالتاي تەۋەلىك رايونى شۆدۇ پارتىيە قۇرۇلۇشى بىرلەشمە گەۋدىسىنى بەرپا قىلىشقا سىڭىشىپ، ساقچى ئورگانلىرى بىلەن يەرلىك ھەمكارلىشىش، ئورتاق بەرپا قىلىشنى تەشكىللەش قاتارلىق شەكىللەر ئارقىلىق پارتىيە تەشكىلاتىنىڭ سىياسىي ئىقتىدارى ۋە تەشكىلىي ئەۋزەللىكىنىڭ پورت چېگراسى ئەڭ ئالدىنقى سېپىنى قاپلىشىغا تۈرتكە بولدى.
0: شۇ جايدىكى ئامما كۆڭلىدە لوخۇيمىننى ئۇرۇق تۇقۇنىدەكلا كۆرىدۇ. سېرىك بىلەن ئورالبەك 60 ياشتىن ئاشقان ياشانغان كىشى بولۇپ، ئائىلىسىنىڭ ئىقتىسادىي شارائىتى ياخشى ئەمەس. لوخۇيمىن تەشەببۇسكارى ھالدا ئۇلار بىلەن تۇغقانلىشىپ، دائىم تۇرمۇش بۇيۇملىرى ۋە دورىلارنى ئېلىپ ئۇلارنى يوقلاپ تۇرىدۇ. ياشانغانلار ساقسىز بولۇپ قالغاندا دوختۇرخانىغا بىللە بېرىپ نومۇر ئېلىش، تەكشۈرۈش، دور ئېلىشىغا ھەمراھ بولىدۇ. بۇ ياشانغان ئىككى كىشى ھويلىسىدا قوي كالا باقماقچى بولغاندا ئۇ مەبلەغ يوللىرىنى ئۇدۇللاشتۇرۇشقا ياردەم بەردى. تېخنىكلارنى ئىشىك ئالدىغىچە بېرىپ يېتەكچىلىك قىلىشقا ئالاقىلىشىپ بەردى.
1: 2024 يىلى قىشنىڭ بىر كۈنى سېرىكنىڭ تۇيۇقسىز كېسىلى قوزغىلىپ، يۈرىكى سېلىپ، نەپسى يېتىشمەي قالدى. خوتۇنىنىڭ پۇتى ئاغرىق بولغاچقا يول ماڭالمايتتى. پەرزەنتلىرىمۇ سىرتى بولغاچقا ئۈلگۈرۈپ كېلەلمەيتتى. سېرىك لوخۇيمىنغا تېلېفون قىلدى. لوخۇيمىن ئەھۋالدىن خەۋەر تاپقاندىن كېيىن دەرھال ئۇنىڭ ئۆيىگە كېلىپ، ئاپتوموبىل ئالاقىلىشىپ، ئۇنى دوختۇرخانىغا ئېلىپ باردى. يەنە كېسەلخانىدا بىر كېچە ھەمراھ بولۇپ قارىدى. ئۇنىڭ بىر كېچە ھەمراھ بولۇپ قارىغىنى سېرىكنىڭ ھېلىمۇ ئېسىدە بولۇپ تەسىرلەنگەن ھالدا، بۇ قىز بالىنى ئۆز قىزىمدىمۇ بەك يېقىن كۆرىمەن دېدى. بىر يىل 4 پەسىل سىياسىي خىزمەتنى بوشاشتۇرۇپ قويۇشقا بولمايدۇ. يېقىندا لوخۇيمىن ئاپتونوم رايونلۇق باش ئىشچىلار ئۇيۇشمىسى تەرىپىدىن 2025 يىللىق شىنجاڭدىكى ئەڭ گۈزەل ئەمگەكچى بولۇپ باھالاندى. بۇ شان شەرەپ ئالدىدا لوخۇيمىن مۇنداق دېدى: مەن پەقەت ئۆز خىزمىتىمنى ياخشى ئىشلىدىم. يېڭى دەۋر ياشلىرى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن زىممىگە ئېلىشقا تېگىشلىك مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىپ، ياشلىق باھارىمىزنى قەدىرلەپ، پارتىيە ئىشلىرى خەلقنىڭ بەختى ئۈچۈن ئەھمىيەتلىك ئىشلارنى قىلىمىز. خۇڭشەنزۇي چېگرا تەكشۈرۈش پونكىتىنىڭ جىڭۋېيى گاۋشىنمىڭ مۇنداق دېدى: لوخۇيمىن خىزمەتنى تېخىمۇ مۇكەممەل قىلىشقا ئىنتىلىدۇ. ئۇنىڭ كەسپىي ئىقتىدارى چېگرا تەكشۈرۈش خىزمىتىنى پۇختا كاپالەتكە ئىگە قىلدى. ئۇ ماھىرلىق بىلەن ئۆگىنىپ، يولداشلار بىلەن ئىتتىپاق ئۆتۈپ، خىزمەتنى قىزغىن سۆيۈپ، خۇڭشەنزۇي چېگرا تەكشۈرۈش پونكىتىدىكى بارلىق كادىر ساقچىلارغا ئۈلگە تىكلەپ بەردى. پۈتۈن پونكىتتىكى كادىر ساقچىلارنى ئۇنىڭدىن ئۆگىنىشكە، ئەسلى مەقسەتنى ئۇنتۇماي، بۇرچنى دادىل زىممىسىگە ئېلىپ، دۆلەت دەرۋازىسىنىڭ بىخەتەرلىكىنى قوغداش ئۈچۈن تۆھپە قوشۇشقا چاقىرىق قىلىمىز.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

0: ئەھۋالىنى چوڭقۇر قېزىپ، ئاچچىقنى ياندۇرۇشچى، ئەھۋال ئېيتىشچى، زىددىيەتنىڭ ئالدىنى ئېلىش، ھەل قىلىش چېيىدىن ئىبارەت ئۈچ قەدەملىك مۇرەسسە قىلىش ئۇسۇلىنى ئىجادىي يولغا قويۇپ، ئەنئەنىۋى مەرىنىيەتنى ئاساسىي قاتلامنى ئىدارە قىلىش بىلەن چوڭقۇر يۇغۇرۇپ، ئىدارە قىلىش ئۈنۈم ئىقتىدارىنى ئۈنۈملۈك ئۆستۈردى.
1: ئىسسىق چاي بىلەن تەسەللى بېرىپ، قاتتىق مۇزنى ئېرىتتى. 4 ئاينىڭ 28 كۈنى ئۆي جاي مۇلازىمىتى شىركىتىنىڭ ۋاكالەتچىسى ئۇۋالچىلىق بىلەن مۇرەسسە ئىشخانىسىغا كىرىپ، مۈلۈك ئىگىسى ۋېيئىكسنىڭ ئۇزاق مۇددەت ئۆي جاي مۇلازىمىتى ھەققىنى نېسى قالدۇرغانلىقىدەك قىيىنچىلىقىنى بايان قىلدى. ئارقىدىنلا مۇرەسسە ئىشخانىسىغا تەكلىپ قىلىنغان ۋېيئىكس بەكمۇ ھاياجانلىنىپ، ئۆي جاي مۇلازىمىتى شىركىتىنىڭ مۇلازىمىتىنىڭ جايىدا قىلمىغانلىقىنى يۇقىرى ئاۋازدا شىكايەت قىلىپ، مۇلازىمەت ئۆلچەمگە يەتمىسە نېمىگە ئاساسەن ئۆي جاي مۇلازىمەت ھەققى تاپشۇرىمەن دېدى. ئىككى تەرەپ ئۆز گېپىدە چىڭ تۇرۇپ، بىر بىرىگە يول قويمىغاچقا نەق مەيدان قاتمال ھالەتكە چۈشۈپ قالدى. مۇرەسسە باشلىنىشى بىلەن قىل ئۈستىدە تۇرغان ئىككى تەرەپنىڭ ئالدىدا مۇرەسسە خادىمى لي دۇڭجۇڭ ئالدى بىلەن ئورا چىقىپ تۇرغان دەملەنگەن بىر ئىستاكان قىزىق چاي سۇندى. كېلىڭلار، ئاۋۋال بىر يۇتۇم چاي ئىچىۋېلىپ ئاچچىقىڭلارنى بېسىۋېلىڭلار، گېپىڭلارنى ئالدىرمايدىڭلار. ئاددىي ھەرىكەت شۇ ھامان ئالاقىدار تەرەپنىڭ قارشىلىشىش پىسخىكىسىنى يوقاتتى. ۋېيئىكس بىلەن ئۆي جاي مۇلازىمىتى شىركىتىنىڭ ماجىراسىدا بۇ بىر ئىستاكان چاي ئىككى تەرەپنى كەسكىن قارشىلىشىشتىن تىنچ ھالەتكە ئۆزگەرتىپ، پىكىر ئالماشتۇرۇشقا يوچۇق ئاچتى.
0: ئىشنى قانۇن بويىچە سۆزلەپ، ھەق ناھەقنىڭ تۈگۈنى ئايدىڭلاشتۇرۇلدى. كەيپىيات تۇراقلاشقاندىن كېيىن مۇرەسسە ماھىيەتلىك باسقۇچقا كىردى. لىدوجۇڭ ئالتىنى جەزمەن سوراش مېخانىزمى ئارقىلىق تۈگۈننى ئېنىقلىدى. ۋېيئىكس ئۆي جاي مۇلازىمىتى شىركىتىنىڭ مۇلازىمىتى پۈتۈشكەن ئۆلچەمگە يەتمىگەچكە، ئۆي جاي مۇلازىمىتى ھەققى تاپشۇرۇشنى رەت قىلدى. ئۆي جاي مۇلازىمىتى شىركىتى ئاساسىي مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلدۇق. ۋېيئىكس ھەقنى نېسى قالدۇرۇپ خىلاپلىق قىلدى دەپ قارىدى. تۈگۈننى توغرا تاپقاندىن كېيىن لىدوجۇڭ ئىككى تەرەپنى باشقىلارنىڭ ئورنىغا قويۇپ پىكىر يۈرگۈزۈشكە يېتەكلەپ، ھەم ئۆي جاي مۇلازىمىتى شىركىتىنىڭ مۇلازىمەتتىكى كەمتۈكلۈكلەرگە توغرا قارىشىغا ھەيدەكچىلىك قىلدى. ھەم ۋېيئىكسكە ئۆي جاي مۇلازىمىتى ھەققىنىڭ ئولتۇراق رايوننىڭ نورمال يۈرۈشىدىكى مۇھىملىقىنى ئۇقتۇرۇپ، ئىككى تەرەپنى باشقىلارنىڭ ئورنىغا قويۇپ پىكىر يۈرگۈزۈشكە يېتەكلىدى. ھېسسىيات بىلەن داۋلى يۇغۇرۇلغان چۈشەندۈرۈش ئىككى تەرەپكە ئۆزلىرىنىڭ ھوقۇقى ۋە مەجبۇرىيىتىنى ئېنىق تونۇتتى.
1: يېتەكلەش ۋە قانۇن چۈشەندۈرۈش ئارقىلىق ئىككى تەرەپ بىردەكلىك ھاسىل قىلدى. ۋېيئىكس نەق مەيداندا 1198 يۈەن ئۆي جاي مۇلازىمىتى ھەققىنى تۆلىدى. ئۆي جاي مۇلازىمىتى شىركىتى بىر ھەپتە ئىچىدە تازىلىق قىلىش، ئەسلىھەلەرنى رەتكە تۇرغۇزۇپ تەكشۈرۈپ تۈزىتىشنى تاماملاپ، دائىملىق مۇلازىمەت قايتما ئىنكاس مېخانىزمى ئورنىتىشقا ۋەدە بەردى. ئورتاق تونۇش ھاسىل قىلىنغاندىن كېيىن لي دوجۇڭ يارىشىپ قېلىش چېيىنى سۇندى. ئىككى تەرەپ قول ئېلىشىپ يارىشىپ قالدى. زىددىيەتنىڭ قايتا قوزغىلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن مۇرەسسە ئىشخانىسى يەنە ئىز قوغلاپ، قايتا زىيارەت قىلىش مېخانىزمى ئورنىتىپ، كېلىشىمنىڭ ئەمەلىيلىشىشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، دېلونى ئاخىرلاشتۇرۇپ ئىشنى ھەل قىلىپ، ئادەملەرنىڭ يارىشىشىنى ھەقىقىي ئىشقا ئاشۇردى.
0: بۇ يىل 3 ئىستاكان چاي مۇرەسسە خىزمىتى ئۇسۇلى يولغا قويۇلغاندىن بۇيان، جىمىسار ناھىيەسى 1000دىن ئارتۇق تۈرلۈك زىددىيەت ماجىرانى مۇۋەپپەقىيەتلىك ھەل قىلدى. مۇرەسسەنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇش نىسبىتى 98%گە يېتىپ، زىددىيەتنىڭ قايتا يۈز بېرىش نىسبىتى 70% تۆۋەنلىدى. بۇ ناھىيە بۇ خىزمەت ئۇسۇلىنى داۋاملىق ئەلالاشتۇرۇپ، مۇرەسسە خادىملىرى قوشۇنى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، زىددىيەت ماجىرالارنى شۇ جاينىڭ ئۆزىدە ھەل قىلىش، مەنبەدىن تۈگىتىشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، تىنچ ئامان جىمىسار، قانۇنچىل جىمىسار قۇرۇشنىڭ پۇختا ئاساسىنى مۇستەھكەملەيدۇ.
1: قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پرىنسىپى.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ.
3: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ، ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ، ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
2: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ، ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
3: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام پارتىيىمىزى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى.

0: ئوتۇلۇق تۈرى بولۇش سۈپىتى بىلەن چىڭچۈەن گۈلگىياھ، كۆچەت كەسىپلەر باغچىسىنىڭ گۈلگىياھ كەسپىنىڭ تەرەققىيات ۋەزىيىتى ناھايىتى ياخشى بولدى.
1: قورغاس شەھىرى يىدۇ سودا تەرەققىيات چەك شىركىتىنىڭ مەسئۇلى شۇ چۈەنشىن مۇنداق دېدى: بىز بۇلتۇر 9 ئايدىن باشلاپ يېڭى كەسىپ گۈل ئۆستۈرۈشنى باشلىغان ئىدۇق. بۇ يىل تۇنجى ئۈزۈلگەن گۈللەر. بۇ خىل گۈلنىڭ موبىش ھوسولى يىلىغا 120 مىڭ ئەتراپىدا بولۇپ، بىر يىلدا 5 قېتىمدىن 6 قېتىمغىچە ئۈزگۈل بولىدۇ. نۆۋەتتىكى بازار باھاسى بويىچە بولغاندا، بىر تىلىنىڭ ئوتتۇرىچە باھاسى 1 يۈەن 3 مودىن 1 يۈەن 5 مودىغىچە. گۈل پۇتاش ئوت ئوتاشنىڭ ھەممىسىگە ئادەم كۈچى كەتكەچكە، بىر يىلدا ئادەم كۈچى ئىشلىتىش مىقدارىمىز 1000 ئادەم قېتىمدىن ئاشىدۇ.
0: كەسىپ گۈللەنسە يېزا كەنتلەر گۈللىنىدۇ. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان يارسۇ كەنتى پارتىيە قۇرۇلۇشىنى يېتەكچى قىلىپ، كارخانىلار بازارلاشتۇرۇپ، تىجارەت قىلىش ئارقىلىق گۈلگىياھ كەسپىنىڭ چىپىنى ئۆزگەرتىپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى پائال ئىلگىرى سۈردى.
1: يارسۇ كەنتى پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى خۇاڭچۈن مۇنداق دېدى: نۆۋەتتە يارسۇ كەنتىدە جەمئىي 76 پارنىك بار. بۇنىڭ ئىچىدە 44 پارنىكتا يېڭى كەسمە گۈل ئۆستۈرۈلدى. ھازىر 3 كارخانا كەنتتە گۈلگىياھ ئۆستۈرۈۋاتىدۇ ۋە پەرۋىش قىلىۋاتىدۇ. بۇ قېتىم تەخمىنەن 120 مىڭ گۈل ئېكسپورت قىلىنىپ، سېتىش سوممىسى 180 مىڭ يۈەن ئەتراپىغا يەتتى. قازاقىستانلىق سودىگەرلەر كۆپ قېتىم گۈلگىياھ بازىسىغا كېلىپ تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىپ، ئاخىرىدا بىز بىلەن تۇنجى سېتىۋېلىش كېلىشىمىنى ئىمزالىدى. بۇ يارسۇ كەنتنىڭ كوللېكتىپ كىرىمنى ئاشۇرۇشى ۋە كەنت ئاھالىلىرىنىڭ كىرىمنى ئاشۇرۇشىدا ناھايىتى زور تۈرتكىلىك رول ئوينىدى.
0: كەنت ئاھالىسى ليۇ شۈيۈن كۈلۈپ تۇرۇپ مۇنداق دېدى: مېنىڭ كەسىپلەر باغچىسىغا كېلىپ خىزمەت قىلىۋاتقىنىمغا 1.5 ئاي بولدى. ھەر كۈنى گۈل كېسىپ، گۈللەرنى باغلاپ، بىر كۈندە 140 يۈەن تاپالايمەن. چىرايلىق گۈللەرنىڭ ئوراپ قاچىلىنىپ ئېكسپورت قىلىنىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ ئىنتايىن خۇشال بولدۇم. ئىشىك ئالدىدىلا پۇل تېپىپ، كۈنلىرىم بارغانسېرى كۆڭۈللۈك ئۆتۈۋاتىدۇ.
1: ھېچقاچان يېزىلىق پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى ۋاڭ تيېچۇ مۇنداق بىلدۈردى: يارسۇ كەنتى يىڭچۈەن گۈلگىياھ كۆچەت كەسىپلەر باغچىسىدىكى 120 مىڭ يېڭى كەسمە گۈلنىڭ ئېكسپورت قىلىنىشى ئۆزگىچە كەسىپنىڭ ئۆلچەملىشىش، كۆلەملىشىش، ماركىلىشىش، خەلقئارالىشىشقا قاراپ قەدەم تاشلىشىدىكى مۇھىم بۆسۈش ھېسابلىنىدۇ. ئىچىگاشەن يېزىسى بۇنى پۇرسەت بىلىپ، سىياسەت جەھەتتىن يۆلەش ۋە تېخنىكا جەھەتتىن يار يۆلەك بولۇش سالمىقىنى سىجىل زورايتىپ، گۈلگىياھ ئېكسپورت كەسپىنى يەنىمۇ يېتىلدۈرۈپ، ئەلالاشتۇرۇپ زورايتىپ، تېخىمۇ كۆپ دېھقان ئائىلىسىنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇپ بېيىشىغا تۈرتكە بولۇپ، ئېلىنىڭ بېيىش گۈلى دوستلۇق گۈلىنىڭ خۇش ھىدىنى چەت ئەللەرگە تارقىتىپ، پۇرەكلىتىپ ئېچىلدۇرىدۇ.

0: ئىزىل چوڭقۇرلىشىشى ۋە ئەمەلىي بولۇشىغا بىرلىكتە يېتەكچىلىك قىلىپ، ئىككى دۆلەتنىڭ ئىناق قوشنىدارچىلىق دوستلۇقىنىڭ كىشىلەر قەلبىدىن تېخىمۇ چوڭقۇر ئورۇن ئېلىشىغا تۈرتكە بولۇپ، ئۆزئارا ھۆرمەت قىلىش، ئادىل، ھەققانىي بولۇش، ھەمكارلىشىپ تەڭ پايدا ئېلىشتەك يېڭىچە چوڭ دۆلەتلەر مۇناسىۋىتى ئەندىزىسىنى يارىتىپ، ئۆزگىرىش، قالايمىقانچىلىق گىرەلىشىپ كەتكەن دۇنياغا داۋاملىق قىممەتلىك مۇقىملىق ئاتا قىلدۇق. زۇڭتۇڭ پۇتىن بىلەن ئىككىمىز جۇڭگو رۇسىيە ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيىلىك ھەمكارلىق، ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنى ئىلگىرى سۈرۈش توغرىسىدا يېڭى مۇھىم ئورتاق تونۇش ھاسىل قىلدۇق. تىرىشىپ ئىشلىگەنلەر دائىم مۇۋەپپەقىيەت قازىنالايدۇ. ھارماي تالماي ئالغا ئىلگىرىلەيدىغانلار ھامان كۆزلىگەن نىشانغا يېتەلەيدۇ. ئىككى تەرەپنىڭ بوشاشماي تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى ئارقىسىدا جۇڭگو رۇسىيە مۇناسىۋىتىنىڭ چوقۇم يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات ۋەزىيىتىنى داۋاملاشتۇرۇپ، تېز ئىلگىرىلەپ تېخىمۇ يۇقىرى پەللىگە ئۆرلەيدىغانلىقىغا ئىشىنىمەن. پۇتىن مۇنۇلارنى بىلدۈردى. بۇ قېتىمقى زىيارەت ئەمەلىي، يۇقىرى ئۈنۈملۈك، مول نەتىجىلىك بولدى. مەن رەئىس شى جىنپىڭ بىلەن بىرلىكتە رۇسىيە جۇڭگو مۇناسىۋىتىنىڭ تەرەققىيات مۇساپىسىنى ئەسلەپ، كەڭ دائىرىلىك قارالمىلار ئۈستىدە چوڭقۇر پىكىر ئالماشتۇرۇپ، ئىككى دۆلەتنىڭ كېيىنكى قەدەمدىكى ھەمكارلىق يۆنىلىشىنى ئايدىڭلاشتۇردۇق. بۇ رۇسىيە جۇڭگو مۇناسىۋىتىنىڭ باشتىن ئاخىر جوش ئۇرۇپ راۋاجلىنىش ۋەزىيىتىنى ساقلاشقا پايدىلىق. رۇسىيە جۇڭگو بىلەن قويۇق ئالاقىنى داۋاملىق ساقلاپ، ئىستراتېگىيىلىك ماسلىشىنى كۈچەيتىپ، رۇسىيە جۇڭگو مۇناسىۋىتىنىڭ ئېنىقلىقى، مۇقىملىقى ئارقىلىق دۇنيانىڭ تىنچلىقى، گۈللىنىشى ئۈچۈن يېڭى تۆھپە قوشۇشنى ئۈمىد قىلىدۇ. ئىككى دۆلەت باشلىقلىرى يەنە ئۇكرائىنا كرىزىسى قاتارلىق مەسىلىلەر توغرىسىدا پىكىر ئالماشتۇردى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ بىلەن رۇسىيە زۇڭتۇڭى پۇتىن 5 ئاينىڭ 20 كۈنى كەچتە بېيجىڭ خەلق سارىيىدا جۇڭگو بىلەن رۇسىيەنىڭ ئەۋلادمۇ ئەۋلاد دوستلۇقىغا ۋارىسلىق قىلىپ، چوڭ دۆلەتلەر مۇناسىۋىتىنىڭ ئۈلگىسىنى تىكلەش تېمىسىدىكى سۈرەتلەر كۆرگەزمىسىنى كۆردى. شى جىنپىڭ بىلەن پۇتىن پات-پات توختاپ تەپسىلىي كۆرۈپ چۈشەندۈرۈشنى ئاڭلىدى ھەم جۇڭگو رۇسىيە ئىككى دۆلەتنىڭ يېقىنقى يىللاردىن بۇيانقى دوستانە ئالاقە، ھەمكارلىق پەيتلىرىنى خۇشاللىق بىلەن ئەسلىدى. ئىككى دۆلەت باشلىقلىرى مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: جۇڭگو رۇسىيە دوستلۇقىدىن ئىبارەت ئۇلۇغ ئىش تارىخىي ۋەزىيەت ۋە دەۋر ئېقىمىغا ماسلاشقان، يىمىرىلمەس. ئۇ چوقۇم ئۇزاققىچە توختىماي مۇقىم ئالغا ئىلگىرىلەپ، ئۈزلۈكسىز يېڭى ئېسىل سەھىپە پۈتىدۇ. كۆرگەزمىنى شىنخۇا ئاگېنتلىقى بىلەن رۇسىيە تاسىس ئاگېنتلىقى بىرلىكتە ئۆتكۈزگەن بولۇپ، يېڭى دەۋردىن بۇيانقى ئىككى دۆلەت باشلىقلىرى ئارىسىدىكى قويۇق ئالاقە جانلىق ئىپادىلىنىپ، جۇڭگو بىلەن رۇسىيەنىڭ ئىناق قوشنىدارچىلىق، دوستلۇق ھەمكارلىقىدا پۇختا قەدەم تاشلىغانلىقى ئومۇميۈزلۈك نامايان قىلىندى. شۇ كۈنى كەچتە شى جىنپىڭ خەلق سارىيىنىڭ ئالتۇن رەڭلىك زالىدا پۇتىن شەرىپىگە قارشى ئېلىش زىياپىتى ئۆتكۈزدى. سەيچى دىڭ شۈيشاڭ، ۋاڭ يى، خېلىفېڭ، جاڭ گوچىڭ، شىن يىچىڭ قاتارلىقلار يۇقىرىقى پائالىيەتلەرگە قاتناشتى.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ تەكلىپىگە بىنائەن سېربىيە زۇڭتۇڭى ۋۇچىچ 5 ئاينىڭ 24 كۈنىدىن 28 كۈنىگىچە جۇڭگودا دۆلەت ئىشلىرى زىيارىتىدە بولىدۇ.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: گوۋۇيۈەن زۇڭلىسى لىچاڭ 5 ئاينىڭ 20 كۈنى چۈشتىن كېيىن بېيجىڭ خەلق سارىيىدا جۇڭگوغا دۆلەت ئىشلىرى زىيارىتىگە كەلگەن رۇسىيە زۇڭتۇڭى پۇتىن بىلەن كۆرۈشتى. لىچاڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: رەئىس شى جىنپىڭ زۇڭتۇڭ ئەپەندى بىلەن ئۇچرىشىپ، جۇڭگو رۇسىيە مۇناسىۋىتىنىڭ تەرەققىياتىنى يەنىمۇ پىلانلاپ ئورۇنلاشتۇردى. جۇڭگو رۇسىيە بىلەن بىرلىكتە ئىككى دۆلەت باشلىقلىرىنىڭ ئىستراتېگىيەلىك يېتەكچىلىكىگە ئەمەل قىلىپ، سىياسىي جەھەتتە ئۆز ئارا ئىشىنىشنى مۇستەھكەملەپ، ئۆز ئارا قوللاشنى كۈچەيتىپ، ئىرادىنى داۋاملىق ساقلاپ، سودىغا مەبلەغ سېلىش، ئېنېرگىيە، يېزا ئىگىلىكى، ئالاقىنى راۋانلاشتۇرۇش، ئادىمىيەت قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، تېخىمۇ يۇقىرى سەۋىيەدە ئۆز ئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ، تەڭ پايدا ئېلىشنى خالايدۇ. ئىككى تەرەپ كۆپ تەرەپلىك سۇپىلادىكى ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، دۇنياۋى ئىدارە قىلىش تەشەببۇسىنى پائال ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، خەلقئارا ئادىللىق، ھەققانىيلىقنى ئورتاق قوغدىشى كېرەك. پۇتىن مۇنداق دېدى: رۇسىيە جۇڭگو بىلەن يۇقىرى قاتلامدىكىلەر ئالاقىسىنى قويۇقلاشتۇرۇپ، Zonglilarning qaral

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

ئىسسىقى ياز پەسلى كىرگەندىن كېيىنكى ئىككىنچى مەۋسۇم سەرەتان ئىسسىقى ئۆتۈپ كەتسە تومۇز يېتىپ كېلىدۇ. دىمىق ئىسسىق ھەم نەم ھاۋامۇ يېتىپ كېلىدۇ. نۇرغۇن كىشىنىڭ ئىشتىھاسى تۇتۇلغاندەك بولىدۇ. بۇ ۋاقىتتا ئاچچىق تەملىك كۆك تات، مەسىلەن كۇسەي، كۇگۇا، ئۇسۇن قاتارلىق ئاچچىق تەملىك كۆك تاتلارنى مۇۋاپىق مىقداردا يەپ بەرسە، جۇڭيىتى بابىتىدە ئاچچىق كۆك تات ئىسسىقنى ياندۇرۇش، قاننى سوۋۇتۇش، زەھەرنى قايتۇرۇش ئۈنۈمىگە ئىگە. ئىسسىقنى ياندۇرۇپ زەھەرنى ھەيدەش، تالنى ساغلاملاشتۇرۇش، ئىشتىھانى ئېچىش، ھەزىم قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈشكە ياردەم بېرىدۇ دەپ قارىلىدۇ. شۇ تالنى ساغلاملاشتۇرۇپ ئىشتىھانى ئاچىدىكەن. يېيىش ئۇسۇلى ئاچچىق تەملىك كۆك تاتلارنى سوغۇق سەي قىلىپ يېيىشكە بولىدۇ. ئەمما تال ۋە ئاشقازان ئاجىز كىشىلەرى بولسا ئىلمان سوغۇق سەي قىلىپ يېيىش ئۇسۇلىنى قوللانسا بولىدۇ. يەنى ئالدى بىلەن كۆك تاتنى قايناق سۇغا بېسىپ سوغۇق سۇدىن ئۆتكۈزمەي بىۋاسىتە تەمىنى تەڭشەپ يېسە بولىدۇ. يەنە ئاچچىق تەملىك كۆك تاتلارنى چۆپ بىلەن بىللە پىشۇرۇشقىمۇ ياكى قورۇپ يېيىشكىم بولىدۇ. تال ۋە ئاشقازان ئاجىز كىشىلەر سىڭجياڭ شەربىتى قوشۇپ ئاچچىق تەملىك كۆك تاتلارنىڭ سوغۇقلۇق تەركىبىنى پەسەيتسە يەنە ئاشقازاننى ئىللىتىش رولىنى ئوينايدۇ. بۇنداق ماسلاشتۇرغاندا ئاچچىق تەملىك كۆك تاتلارنىڭ پايدىسىغا ئېرىشكىلى بولىدۇ. شۇنداقلا بەدەنگە زىيان يەتكۈزمەيدۇ. ئىككىنچىسى، سوتولۇقلاش لازىم. سەرەتان ئىسسىقى مەۋسۇمى يېتىپ كېلىشى بىلەن ئادەم بەدىنىدىكى سۇنىڭ خورىشى كۆپىيىشكە باشلايدۇ. بەدەندىكى كۆپ خىل مىكرو ئېلېمېنتلارمۇ تەر بىلەن چىقىپ كېتىدۇ. بۇ ۋاقىتتا نوقۇل سۇ ئىچىشكە تايىنىپلا ئورگانىزمنىڭ ئېھتىياجىنى تولۇقلىغىلى بولمايدۇ. شۇڭا كۆپ خىل سوتولۇقلاش ئۇسۇلىنى تاللاش كېرەك. مەسىلەن خاڭگا، سۈەن تەيزە، گىلاس قاتارلىق يېمەكلىكلەرنى كۆپرەك يېيىش لازىم. پەسىللىك مېۋە كۆك تاتلاردا ۋىتامىن ۋە مىنېرال ئېلېمېنتلار مول بولۇپ، ھەم ئادەم بەدىنىدىكى سۇ تەركىبىنى تولۇقلىغىلى، ھەم ئادەم بەدىنى ئېھتىياجلىق بولغان مىكرو ئېلېمېنتلارنى تولۇقلىغىلى بولىدۇ. ئۈچىنچىسى، ھۆللۈكنى ئەيدەش لازىم. سەرەتان ئىسسىقى مەۋسۇمى ھۆللۈكنىڭ باشلىنىشى. بۇ ۋاقىتتا ھۆللۈك ئادەم بەدىنىنىڭ ئىچكى قىسمىغا كىرىپ يوشۇرۇنۇۋالىدۇ. تومۇز ئىسسىق مەزگىلى كەلگەندە ئىسسىق ھۆللۈك ئىچكى تاشقى جەھەتتىن ماسلىشىپ ئاسانلا ھەر خىل كېسەللىكلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. مەسىلەن رىماتىزم، پۇت تەمرەتكىسى، سولۇق ئىششىق قاتارلىقلار. تالنىڭ سۇ ۋە ھۆللۈكنىڭ ماددا ئالمىشىشىنى تېزلىتىش رولى بار. تال ۋە ئاشقازاننىڭ ئىقتىدارى ياخشى بولسا ئارتۇق ھۆللۈكنى يوقاتقىلى بولىدۇ. تالنى ساغلاملاشتۇرىدىغان ھۆللۈكنى ھەيدەيدىغان يېمەكلىكلەرنى مەسىلەن قىزىل پۇرچاق، سىگۇا، ئاق ياپىلاق پۇرچاق قاتارلىقلارنى كۆپرەك يەپ بەرسە ئاشقازان ئۈچەينىڭ يۈكىنى يېنىكلەتكىلى بولىدۇ. سەرەتان ئىسسىقى مەۋسۇمىدە كۈتۈنۈشتە بەشتىن ساقلىنىش كېرەك. بىرىنچىسى، قالايمىقان كېيىنىشتىن ساقلىنىش لازىم. سەرەتان ئىسسىقى مەۋسۇمى يېتىپ كېلىشى بىلەن ھاۋا ئاسانلا بىردەم سوۋۇپ بىردەم ئىسسىيدۇ. شۇڭا كىيىم كىيىشتە كەيپىياتقا تايىنىپ ئالماي تېمپېراتۇرىنىڭ ئۆزگىرىشىگە ئاساسەن كىيىملەرنى تاللاپ كىيىپ بەدەن تېمپېراتۇرىسىنىڭ نىسپىي تۇراقلىقىنى ساقلاپ ئادەم بەدىنىنىڭ قارشىلىق كۈچىنى ئاجىزلاشتۇرماسلىق كېرەك. ئىككىنچىسى، سوغۇق ئىچىملىكلەرنى ئىچىشتىن ساقلىنىش لازىم. ياز پەسىلدە ھاۋا ئىسسىق بولۇپ يېمەك ئىچمەكتە سوغۇق مايىل يېمەكلىكلەرنى كۆپ يېيىشكە بولمايدۇ. مەسىلەن دائىم مۇزلىتىلغان پىۋا، ئىچىملىك قاتارلىقلارنى ئىچكەندە يېنىك بولغاندا قورساق كۆپۈش، كېكىرىش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. ئېغىر بولغاندا ئاشقازان قاتتىق ئاغرىيدۇ، ھەتتا ياڭچى يوقاپ ھاياتىغا خەۋپ يېتىدۇ. ئۈچىنچىسى، يامغۇردا قېلىشتىن ساقلىنىش لازىم. سەرەتان ئىسسىقى مەۋسۇمىدە يامغۇردا قالماسلىق، نەم مۇھىتتىن ئىمكان قەدەر ساقلىنىش، ھۆل بولۇپ كېتىشتىن ساقلىنىش كېرەك. بۇنداق قىلغاندا پۇت تەمرەتكىسى، ھۆل تەمرەتكە، پۇت يارىسى قاتارلىق كېسەللىكلەرنىڭ كۆرۈلۈشتىن ساقلانغىلى بولىدۇ. كىيىم كىيگەندە ھاۋا ئۆتۈشچانلىقى ياخشى، پاختا رەختلىك، سۇس رەڭلىك كىيىملەرنى تاللاش لازىم. بۇنداق كىيىملەرنى كىيگەندە ھەم ئىسسىقلىقنى كۆپ سۈمۈرۈۋېلىشنىڭ ئالدىنى ئالغىلى، ھەم ھاۋا ئۆتۈشۈپ نەملىكنىڭ تارقىلىپ كەتمەسلىكىدىن ساقلانغىلى بولىدۇ. تۆتىنچىسى، كېچىسى ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇشتىن ساقلىنىش كېرەك. يازدا كۈندۈزى ئۇزۇن، كېچىسى قىسقا بولىدۇ. سەرەتان ئىسسىقى مەۋسۇمىدىن باشلاپ دەم ئېلىشنى ۋاقتىدا تەڭشەپ بالدۇر ئۇخلاپ بالدۇر تۇرۇش لازىم. چۈشلۈك تاماقنى يەپ بولۇپ يېرىم سائەتتىن كېيىن ئازراق ئۇخلىساق بولىدۇ. بۇنداق قىلغاندا يازنىڭ پىژغىنىم ئىسسىقى يېتىپ كەلگەندە مۇۋاپىق دەم ئېلىش ئادىتىنى يېتىلدۈرەلەيمىز. بەشىنچىسى، ھەرىكەت قىلماسلىقتىن ساقلىنىش لازىم.

0: تۇغۇرۇپ، ئىدارە قىلىش ئۈنۈم ئىقتىدارىنى ئۈنۈملۈك ئۆستۈردى.
1: ئىسسىق چاي بىلەن تەسەللى بېرىپ، قاتتىق مۇزنى ئېرىتتى. تۆتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى كۈنى ئۆي جاي مۇلازىمىتى شىركىتىنىڭ ۋاكالەتچىسى ئۇۋالچىلىق بىلەن مۇرەسسە ئىشخانىسىغا كىرىپ، مۈلۈك ئىگىسى ۋېي ئىكسنىڭ ئۇزاق مۇددەت ئۆي جاي مۇلازىمىتى ھەققىنى نېسى قالدۇرغانلىقىدەك قىيىنچىلىقىنى بايان قىلدى. ئارقىدىنلا مۇرەسسە ئىشخانىسىغا تەكلىپ قىلىنغان ۋېي ئىكىس بەكمۇ ھاياجانلىنىپ، ئۆي جاي مۇلازىمىتى شىركىتىنىڭ مۇلازىمىتىنىڭ جايىدا قىلمىغانلىقىنى يۇقىرى ئاۋازدا شىكايەت قىلىپ، مۇلازىمەت ئۆلچەمگە يەتمىسە نېمىگە ئاساسەن ئۆي جاي مۇلازىمەت ھەققى تاپشۇرىمەن دېدى. ئىككى تەرەپ ئۆز گېپىدە چىڭ تۇرۇپ، بىر بىرىگە يول قويمىغاچقا نەق مەيدان قاتمال ھالەتكە چۈشۈپ قالدى. مۇرەسسە باشلىنىشى بىلەن قىل ئۈستىدە تۇرغان ئىككى تەرەپنىڭ ئالدىدا مۇرەسسە خادىمى لى دۇڭجۇڭ алды билан оры чыгып турган дәмленген бир стакан кызык чай сунды. Килиңла, авал бир ютум чай ичип алып, ачыгыңларны бесип алыңла. Гепиңларны алдырмайдаңла. Адди харакет шу хаман алакадар тарафның каршылашыш психикасын йоқатты. Ве экс билан үй жай мулазымыты şirketining мажрасында бу бир стакан чай ики тарафны кескин каршылаштын тен чалатка өзгертип пикир алмаштырышка ючук ашты.
0: İşte kanun boyunca sözləb, haq nahaqın tügünü aydınlaşdırıldı. Kayfiyyət turaqlaşqandan kin murassa mahiyyətlik basqıçğa girdi. Lidorun altını cəzbən soraş mexanizmi arqılıq tügünü eniqildi. Və ikis öycəy mülazimeti şirkətinin mülazimeti bütüşkən ölçəmgə yetməgəçkə, öycəy mülazimeti haqqı tapşırışını rədd qıldı. Öycəy mülazimeti şirkəti asasi məsuliyyətini adal qıldıq. ۋېكىس ھەقنى نېسى قالدۇرۇپ خىلاپلىق قىلدى دەپ قارىدى. تۈگۈننى توغرا تاپقاندىن كېيىن لى دۇجۇڭ ئىككى تەرەپنى باشقىلارنىڭ ئورنىغا قويۇپ پىكىر يۈرگۈزۈشكە يېتەكلەپ، ھەم ئۆي جاي مۇلازىمىتى شىركىتىنىڭ مۇلازىمەتتىكى كەمتۈكلۈكلەرگە توغرا قارىشىغا ھەيدەكچىلىك قىلدى. ھەم ۋېكىسكە ئۆي جاي مۇلازىمىتى ھەققىنىڭ ئولتۇراق رايوننىڭ نورمال يۈرۈشىدىكى مۇھىملىقىنى ئۇقتۇرۇپ، ئىككى تەرەپنى باشقىلارنىڭ ئورنىغا قويۇپ پىكىر يۈرگۈزۈشكە يېتەكلىدى. ھېسسىيات بىلەن داۋلى يۇغۇرۇلغان چۈشەندۈرۈش ئىككى تەرەپكە ئۆزلىرىنىڭ ھوقۇقى ۋە مەجبۇرىيىتىنى ئېنىق تونۇتتى.
1: يېتەكلەش ۋە قانۇن چۈشەندۈرۈش ئارقىلىق ئىككى تەرەپ بىردەكلىك ھاسىل قىلدى ۋە ئېكىس نەق مەيداندا 1198 يۈەن ئۆي جاي مۇلازىمىتى ھەققىنى تۆلىدى. ئۆي جاي مۇلازىمىتى شىركىتى بىر ھەپتە ئىچىدە تازىلىق قىلىش، ئەسلىھەلەرنى رەتكە تۇرغۇزۇپ تەكشۈرۈپ تۈزىتىشنى تاماملاپ، دائىملىق مۇلازىمەت قايتما ئىنكاس مېخانىزمى ئورنىتىشقا ۋەدە بەردى. ئورتاق تونۇش ھاسىل قىلىنغاندىن كېيىن لى دۇجۇڭ يارىشىپ قېلىش چېيىنى سۇندى. ئىككى تەرەپ قول ئېلىشىپ يارىشىپ قالدى. زىددىيەتنىڭ قايتا قوزغىلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن مۇرەسسە ئىشخانىسى يەنە ئىز قوغلاپ، قايتا زىيارەت قىلىش مېخانىزمى ئورنىتىپ، كېلىشىمنىڭ ئەمەلىيلىشىشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، دېلونى ئاخىرلاشتۇرۇپ ئىشنى ھەل قىلىپ، ئادەملەرنىڭ يارىشىشىنى ھەقىقىي ئىشقا ئاشۇردى.
0: بۇ يىل ئۈچ ئىستاكان چاي مۇرەسسە خىزمىتى ئۇسۇلى يولغا قويۇلغاندىن بۇيان، جىمىسار ناھىيەسى مىڭدىن ئارتۇق تۈرلۈك زىددىيەت ماجىرانى مۇۋەپپەقىيەتلىك ھەل قىلدى. مۇرەسسەنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇش نىسبىتى 98%-كە يېتىپ، زىددىيەتنىڭ قايتا يۈز بېرىش نىسبىتى 70% تۆۋەنلىدى. بۇ ناھىيە بۇ خىزمەت ئۇسۇلىنى داۋاملىق ئەلالاشتۇرۇپ، مۇرەسسە خادىملىرى قوشۇنى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، زىددىيەت ماجىرالارنى شۇ جاينىڭ ئۆزىدە ھەل قىلىش، مەنبەدىن تۈگىتىشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، تىنچ ئامان جىمىسار، قانۇنچىل جىمىسار قۇرۇشنىڭ پۇختا ئاساسىنى مۇستەھكەملەيدۇ.
1: قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پرىنسىپى.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ.
3: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ، ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ، ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
2: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ، ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
3: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام كارتىنىسى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى. Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy mayisining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat,

0: ئەتلىق قىلىش جەھەتتە سىجىل كۈچەپ، يېڭى ياش ئىشقا ئورۇنلاشقانلار توپىنىڭ مۇقىم ئىشقا ئورۇنلىشىشى، پۇختا ئىشلىشىگە كاپالەتلىك قىلىمىز.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى لي ياڭ خەۋەر قىلىدۇ. شىنجاڭ كارخانا ئىشچى خىزمەتچىلىرىنىڭ پېنسىيەگە چىقىش كەسپىنى ئەقلىي ئىقتىدارلىق تەكشۈرۈپ بېجىرىش ئىقتىدارى بۈگۈن شىنجاڭ رەقەملىك ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت بىر گەۋدىلەشكەن ئۇچۇر سۇپىسىدا رەسمىي ئىشقا كىرىشتۈرۈلدى. يېڭىدىن ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەن پېنسىيەگە چىقىش كەسپىنى ئەقلىي ئىقتىدارلىق بېجىرىش مۇلازىمىتىدە كېچە كۈندۈز يۈز كۆرۈشمەي بېجىرىش ئىشقا ئاشۇرۇلۇپ، ئەمما ئۆيدىن چىقمايلا كەسىپنى بېجىرىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىندى. سۇغۇرتىغا قاتناشقان ئورۇن ياكى شەخسلەر پەقەت مۇددەتتىن 3 ئاي بۇرۇن پېنسىيەگە چىقىش ماتېرىياللىرىنى ئالدىن تەكشۈرۈش مۇلازىمىتى بۆلىكىدە شەخسىي سۇغۇرتىغا قاتنىشىش ئۇچۇرىنى بېكىتىش، ياشانغاندا كۈتۈنۈش سۇغۇرتا مۇناسىۋىتى بويىچە توپلاش، ھەق تاپشۇرۇش يىل چېكىنى بېكىتىش قاتارلىق ئىشلارنى تاماملىيالايدۇ. ھەمدە رەسمىي پېنسىيەگە چىقىشنى ئىلتىماس قىلغاندا شىنجاڭ رەقەملىك ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت بىر گەۋدىلەشكەن ئۇچۇر سۇپىسى ياكى شىنجاڭ ئاقىل ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت ئۈندىدار ئەپتىسىدە توردا تاپشۇرسىلا، سىستېمىدا بۇ كەسىپ 10 سېكۇنت ئىچىدە ئاپتوماتىك تەكشۈرۈلۈپ شۇ ھامان بېجىرىلىدۇ. ئاپتونوم رايونلۇق ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت نازارىتى ياشانغان كۈتۈنۈش سۇغۇرتا باشقارمىسىنىڭ باشلىقى مايۇڭ پىڭ مۇنداق دېدى: كارخانا ئىشچى خىزمەتچىلىرىنىڭ پېنسىيەگە چىقىش كەسپىنى ئەقلىي ئىقتىدارلىق تەكشۈرۈپ بېجىرىش ئىقتىدارىنىڭ ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈشى ئەنئەنىۋى كەسىپلەرنىڭ رايون ۋاقىت چەكلىمىسىگە ئۇچرىشىنى بۇزۇپ تاشلىدى. سۇغۇرتا قاتناشقان ئىشچى خىزمەتچىلەر مەملىكەتنىڭ ھەرقانداق جايىدا كېچە كۈندۈز ئۆز ئالدىغا ئىلتىماس قىلىپ بېجىرسە بولىدۇ. بۇنىڭدا پېنسىيەگە چىقىش ئىشىنى بېجىرىشتىكى مۇلازىمەت سۈپىتى ئۈنۈمىنى يەنىمۇ ئۆستۈرگىلى بولىدۇ. ئاپتونوم رايونلۇق ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت نازارىتى ئىلگىرى پېنسىيەگە چىقىش ئىشلىرىنى ئالدىن تەكشۈرۈش مېخانىزمى ئورنىتىپ، تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇشى، داۋالىنىش كاپالىتى قاتارلىق تارماقلار بىلەن بولغان ماسلىشىش، بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىش ۋە سانلىق مەلۇماتلاردىن ئورتاق بەھرىلىنىشنى كۈچەيتكەن ئىدى. مايۇڭ پىڭ مۇنداق دېدى: ئىلگىرى پېنسىيەگە چىقىش ئىشلىرىنى ئالدىن تەكشۈرۈش مېخانىزمى ئورنىتىپ، پاسسىپ مۇلازىمەت قىلىشنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن مۇلازىمەت قىلىشقا ئۆزگەرتىپ، سۇغۇرتا قاتناشقان ئىشچى خىزمەتچىلەرنىڭ ئىلگىرىكى پېنسىيەگە چىقىش كەسپىنى بېجىرگەندە كۆرۈلگەن توسۇق نۇقتىلارنى مۇددەتتىن بۇرۇن راۋانلاشتۇرۇشىغا ياردەم بېرىپ، پېنسىيەگە چىقىش ئىشىنى بېجىرىش ئىسلاھاتىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئەسلىدىكى 38 خىزمەت كۈنىدە بېجىرىش ۋاقتىنى بىر خىزمەت كۈنىگە قىسقارتقان ئىدۇق. يەنە بېجىرىش ماتېرىيالىنى ئەسلىدىكى 10 پارچە ماتېرىيال تاپشۇرۇشتىن تاپشۇرماسلىققا ئۆزگەرتىشنى ئەمەلگە ئاشۇرغان ئىدۇق.
0: ئىستانسىمىز مۇخبىرى جاڭ يېڭى خەۋەر قىلىدۇ. ئاپتونوم رايوننىڭ 3 نۆۋەتلىك ئانار گۈلى ئاياللار يېڭىلىق يارىتىش، ئىگىلىك تىكلەش مۇسابىقىسى بۈگۈن ئۈرۈمچىدە ئاياغلاشتى. شىنجاڭنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىن كەلگەن زامانىۋى يېزا ئىگىلىكى، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى، مەدەنىيەت ئىجادىيىتى، بۇلۇت ئىجادىيىتىدىكى رەقەملەشتۈرۈش ۋە ئەقلىي ئىقتىدارلاشتۇرۇشتىن ئىبارەت 3 چوڭ ساھەنى ئۆز ئىچىگە ئالغان 29 مۇنەۋۋەر ئىگىلىك تىكلەش تۈرى بىر سەھنىدە نامايان قىلىندى. بۇ قېتىمقى مۇسابىقىنى ئاپتونوم رايونلۇق ئاياللار بىرلەشمىسى، پەن تېخنىكا نازارىتى، ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت نازارىتى، يېزا ئىگىلىكى يېزا نازارىتى، مەدەنىيەت ۋە ساياھەت نازارىتى، پەن تېخنىكا جەمئىيىتى بىلەن بىرلىكتە مەسئۇل بولۇپ ئۆتكۈزدى. 5 ئاينىڭ 19 كۈندىن 21 كۈنىگىچە شىنجاڭ يۇمشاق ماتېرىيال باغچىسىدا ھەل قىلغۇچ مۇسابىقە ئۆتكۈزۈلۈپ، ئاخىرىدا 1 دەرىجىلىك مۇكاپاتتىن 3-ى، 2 دەرىجىلىك مۇكاپاتتىن 6-ى، 3 دەرىجىلىك مۇكاپاتتىن 9-ى، مۇنەۋۋەر مۇكاپاتتىن 11-ى ھەمدە مۇنەۋۋەر تەشكىللەش مۇكاپاتىدىن 3-ى باھالاپ چىقىلدى. شىنجاڭ كوچا مەدەنىيەت پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتىنىڭ مۇسابىقە قاتناشتۇرغان تۈرى كوچا تامغىسى، داڭلىق ماركا ئارقىلىق يېتەكلەش، زاراڭزا ئارقىلىق كەنتنى گۈللەندۈرۈش، ئورتاق بېيىش پىلانى زامانىۋى يېزا ئىگىلىك مۇسابىقىسىدە 2 دەرىجىلىك مۇكاپاتقا ئېرىشتى. شىركەتنىڭ باش دىرېكتورى خۇلىڭ بۇ يىل لوپ ناھىيەسىنىڭ چارباغ بازىرىدىكى دېھقانلار بىلەن 2500 مو يەردە زاراڭزا تېرىش ھەمكارلىق كېلىشىمى ئىمزالىغانلىقى، بۇنىڭدا 500 ئارتۇق دېھقان ئائىلىسىنىڭ كىرىمىنى مۇقىم ئاشۇرۇشىغا تۈرتكە بولغىلى بولىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بۇ قېتىمقى مۇسابىقىدىن كېيىن يېزا كەنتلەرنى ئورتاق بېيىتىش پىلانىغا نىسبەتەن ئىشەنچكە تولدۇق. 2027 yılı bir katlaşını çıkartırışını, yana tekimi köp ayal kerindaşlarının

0: ئىككى يېرىم پىرسەنت. سودىگەر چاقىرىپ مەبلەغ جەلب قىلىشتا نەقلەشكەن مەبلەغ 10%. نورمىدىن يۇقىرى جەمئىيەت ئىستېمال بۇيۇملىرىنىڭ پارچە سېتىلىش ئومۇمىي سوممىسى 4% ئېشىپ، تۈرلۈك كۆرسەتكۈچلەر ئومۇم كۆزلۈك ياخشىلىنىپ، مۆلچەردىكىدىن يۇقىرى بولدى. 14-5 يىل مەزگىلىدە خوتەن بۇلايىتى نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىك ھۇجۇم قىلىش نەتىجىلىرىنى سىجىل مۇستەھكەملەپ كېڭەيتىپ، يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈشنى ئومۇم يۈزلۈك ئالغا سىلجەتتى. مەخمۇت ئۆمەرجان مۇنداق دېدى. 15-5 يىل مەزگىلی ئۆتكۈنچى مەزگىل ئاخىرلاشتىغاندىن كېيىن دائىملاشقان يار يۆلەك بولۇشقا ئۆتىدىغان يېڭى باسقۇچ. خوتەن ۋىلايىتىمىز دائىملاشقان يار يۆلەك بولۇش خىزمىتىنى چىن قەلب، چىن ھېسسىيات، پۈتۈن كۈچ بىلەن سىجىل ياخشى ئىشلەپ، قايتا نامراتلىشىپ كېتىش، نامراتلىشىپ كېتىشنىڭ ھەقىقىي ئالدىنى ئېلىپ، ئىچكى تەرەققىيات ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى كۈچەيتىمىز. تەرەققىي قىلىش ئارزۇسى ۋە شارائىتى بار يار يۆلەك بولۇش ئوبيېكتلىرىنىڭ تېرىقچىلىق، باقمىچىلىق، چۆل باياۋان ئەسلىھەلىك يېزا ئىگىلىكى، ھويلا ئارام ئىگىلىكىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشىغا ئىلھام بېرىپ، يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى ئىنچىكە پىششىقلاش كەسپىنى كۈچەيتىمىز. توقۇمىچىلىق، كىيىم كېچەك، ئۈچىنچى كەسىپ ھەم يېڭى كەسىپ ھالتا قاتارلىقلاردىكى ئىشقا ئورۇنلىشىش يوشۇرۇن كۈچىنى قېزىپ، ئاممىنى سىرتقا چىقىپ ئىشلەشكە يېتەكلەپ، ئەمگەك ئىقتىدارى بار ئاممىنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىشى، كىرىمى بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىمىز. خوتەن ۋىلايىتى يېقىنقى يىللاردىن بۇيان مائارىپ، داۋالاش، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش قاتارلىق خەلق تۇرمۇشى ساھەسىگە سىجىل كۈچەپ، سىجىل تۈردە مالىيە مەبلىغىنىڭ 70%-دىن كۆپرەكىنى خەلق تۇرمۇشى ساھەسىگە ئىشلىتىپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنى تەرەققىيات پايدىسىدىن تولۇق بەھرىلەندۈردى. خوتەن ۋىلايەتلىك پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، مەمۇرىي مەھكىمىنىڭ دائىمىي مۇئاۋىن ۋالىسى جاڭخۈي مۇنداق دېدى: شەھەر بازارلاردىكى مەكتەپلەرنىڭ سىغىمىنى كېڭەيتىپ، ئوقۇش ئورنىنى كۆپەيتىشنى كۈچەيتىپ، بىر تۈركۈم ئىشىك ئالدىدىكى ئەلو سۈپەتلىك ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپلەرنى ياخشى باشقۇردۇق. ئەلو سۈپەتلىك مائارىپ بايلىقى ۋە ئىلغار مائارىپ ئىدىيەسىنى كىرگۈزۈپ، پايتەخت سىفەن داشۆسى قارمىقىدىكى خوتەن تولۇق ئوتتۇرا مەكتىپى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتتۇق. شىنجاڭ خوتەن شۆيگۈەنى، شىنجاڭ سانائەت شۆيگۈەنىنى قوللاش سالمىقىنى داۋاملىق زورايتىپ، تېخىمۇ كۆپ ئوقۇغۇچىلارنى خوتەن كېلىپ ئوقۇش، يىلتىز تارتىشقا جەلب قىلدۇق.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى ياڭجۇ خەۋەر قىلىدۇ: شىنجاڭ ئېلېكتر تورى يېقىندا پۈتۈن توك بېسىمى دەرىجىسى، پۈتۈن كەسىپ كۆرۈنۈشنى قاپلىغان بەيدوۋ يول باشلاش سىستېمىسى بىلەن ئېلېكتر ئېنېرگىيە ساھەسىدىكى ئادەمسىز ئۇشقۇ بىرلەشتۈرۈلگەن ئەقلىي ئىقتىدارلىق چارلاپ تەكشۈرۈش سىستېمىسىنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇپ، توك يەتكۈزۈش، بېسىم ئۆزگەرتىش، توك تەقسىملەش تورىنى يۈرۈشتۈرۈش، ئاسراش قاتارلىق يادرولۇق رايونلاردا كەسپىي بەيدوۋ يول باشلاش سىستېمىسى ئورنىتىلغان ئادەمسىز ئۇشقۇنى ئومۇميۈزلۈك قوللاندى. ئېلېكتر ئېنېرگىيە ساھەسىدىكى بەيدوۋ ئارقىلىق ئورنىنى دەل جايىدا بەلگىلەش مۇلازىمەت تورى سانتىمېتىر دەرىجىلىك يۇقىرى ئېنىقلىقتىكى ئورۇن بەلگىلەش ئەۋزەللىكىنى ھازىرلىغان. چارلاپ تەكشۈرۈش جەريانىدا بۇ ئېلېكتر تورىدىكى سىگنال يوق رايوننىڭ ئورنىنى دەل جايىدا بەلگىلەش قىيىن بولۇش مەسىلىسىنى ئۈنۈملۈك ھەل قىلدى. دۆلەت ئېلېكتر تورى شىنجاڭ ئېلېكتر ئېنېرگىيە چەكلىك شىركىتى شىنتۇڭ شىركىتى خەۋەرلىشىنى تەكشۈرۈپ رېمونت قىلىش مەركىزىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى ۋاڭ شىن مۇخبىرغا: ئېلېكتر ئېنېرگىيە ساھەسىدىكى بېيدونى قوللىنىشنىڭ ترانسفورماتور پونكىتىدىكى ئۈسكۈنلە زىچ توپلانغان رايون، مۇرەككەپ ئېلېكتر ماگنىت مۇھىتى ۋە قۇمبورانلىق، تۆۋەن تېمپېراتۇرلۇق ھاۋا رايى قاتارلىق ئىنتايىن ناچار ئىش شارائىتىدا ئادەمسىز ئۇشقىدا چارلاپ تەكشۈرۈش سۈپىتى ۋە مەشغۇلات ئۈنۈمىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈرگەنلىكىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: يۈرۈشتۈرۈش، ئاسراش خادىملىرىمىز بېيدوۋ يول باشلاش سىستېمىسىدەك يۇقىرى سەرخىل تېخنىكىنىڭ كۈچ قوشۇشىغا تايىنىپ، توك يەتكۈزۈش، بېسىم ئۆزگەرتىش، توك تەقسىملەش ئۈسكۈنىلىرىنىڭ تېمپېراتۇرىسىنى ئىنفىرا قىزىل نۇر بىلەن ئۆلچەش، تاشقى كۆرۈنۈشتىكى نۇقسانلارنى رەتكە تۇرغۇزۇپ تەكشۈرۈش قاتارلىق نۇقتىلىق چارلاپ تەكشۈرۈش خىزمىتىنى ئۆز ئالدىغا قانات يايدۇرۇپ، چارلاپ تەكشۈرۈش ئۈنۈمىنى ئەنئەنىۋى ئادەم كۈچ ئارقىلىق چارلاپ تەكشۈرۈشكە سېلىشتۇرغاندا ئول تەسىردىن كۆپرەك ئۆستۈرۈپ، ئېگىز بوشلۇقتا مەشغۇلات قىلىش بىخەتەرلىك خېيىم خەتىردىن ئۈنۈملۈك ساقلىنىپ، يۈرۈشتۈرۈش، ئاسراشتىكى ئادەم كۈچ تەننەرخى ۋە توك توختاپ قالغاندا تەكشۈرۈپ رېمونت قىلىش سەرپىياتىنى زور دەرىجىدە تېجىدى. نۆۋەتتە شىنجاڭ ئېلېكتر تورىدا ئېلېكتر ئېنېرگىيە ساھەسىدىكى بەيدوۋ ئارقىلىق ئورۇننى دەل جايىدا بەلگىلەش مۇلازىمەت ئاساسىي پونكىتىدىن 591 قۇرۇلۇپ، تۈرلۈك ئادەمسىز ئۇشقۇ بىلەن ئېلېكتر تورىنى 189

0: 9 000 قېتىمدىن ئارتۇق ئەقلىي ئىقتىدارلىق چارلاپ تەكشۈرۈش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. ۋاڭ شىن مۇنداق دېدى: ۋىدو تېخنىكىسى بىلەن ئېلېكتر ئېنېرگىيە كەسپىنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىنى داۋاملىق چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ۋىدونىڭ ئېلېكتر تور ھالىتىنى سىزىش، كاشىلىغا ئالدىن ھۆكۈم قىلىش، جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش، خەتەردىن قۇتقۇزۇش، رەقەملەشكەن باشقۇرۇش، تىزگىنلەش قاتارلىق مۇھىتلاردا ئىجادىي قوللىنىشنى ئۈزلۈكسىز كېڭەيتىپ، شىنجاڭ چوڭ ئېلېكتر تورىنىڭ بىخەتەر، مۇقىم يۈرۈشۈش ۋە ئىشەنچلىك توك بىلەن تەمىنلەش ئىقتىدارىنى سىجىل ئۆستۈرىمىز.
1: ئەمدى مېھىر مۇھەببىتى بىلەن تيانشاننى ئىلىتىپ، شىنجاڭغا ياردەم بېرىش ئىزنالىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ستانسىمىز خەۋىرى: شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش دۆلەت ئىستراتېگىيەسى، شۇنداقلا شىنجاڭنىڭ جەمئىيەت مۇقىملىقى ۋە ئەبەدىي ئەمىنلىك باش نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرۇشتىكى مۇھىم تەدبىر. شىنجاڭغا ياردەم بېرىۋاتقان ئۆلكە شەھەرلەرنىڭ ھەر تەرەپلىمە ياردەم بېرىشى شىنجاڭ تۇپرىقىنى كۈنسېرى يېڭى تۈسكە كىرگۈزۈپ، تيانشاننىڭ جەنۇب شىمالىنىڭ تەرەققىياتىنى تېخىمۇ تېزلىتىشكە، خەلق تۇرمۇشىنى تېخىمۇ ھارارەتكە ئىگە قىلىشقا، بەخت تۇيغۇسىنى تېخىمۇ كۈچەيتىشكە تۈرتكە بولدى. ئىستانسىمىز بۈگۈندىن باشلاپ مېھىر مۇھەببىتى بىلەن تيانشاننى ئىللىتىپ، شىنجاڭغا ياردەم بېرىش ئىزنالىرى مەخسۇس سەھىپىسى ئېچىپ، دىققەتنى شىنجاڭغا ياردەم بېرىش خىزمىتىنىڭ يېڭى نەتىجىلىرىگە مەركەزلەشتۈرۈپ، شىنجاڭغا ياردەم بېرىۋاتقان ئۆلكە شەھەرلەرنىڭ شىنجاڭدىكى جايلار بىلەن قول تۇتۇشۇپ ئورتاق قۇرۇش، تەرەققىياتنى ئورتاق ئىلگىرى سۈرۈشكە دائىر قەلبلەرنى ئىللىتىدىغان ھېكايىلەرنى بايان قىلىدۇ. ئاقسۇ ۋىلايىتىنىڭ كەلپىن ناھىيەسىدە جۆجەڭ ئۆلكىسى خوجۇ شەھىرىنىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىش قوماندانلىق شتابى مەۋقەنى شۇ جاينىڭ بايلىق ئەۋزەللىكىگە قويۇپ، سىياسەت جەھەتتىن يۆلەش، پەن تېخنىكا ئارقىلىق كۈچ قوشۇش، ئەندىزدە يېڭىلىق يارىتىش قاتارلىق جەھەتلەردە تۆگە، قارىقوي قاتارلىق چارۋىچىلىق كەسپىنىڭ تەرەققىياتىغا ھەقىقىي تۈرتكە بولۇپ، دېھقان چارۋىچىلارنى كىرىمىنى مۇقىم سىجىل كۆپەيتىشكە يېتەكلىدى. گۇاڭدۇڭ، شياڭگاڭ، ئاۋمېن چوڭ قولتۇق رايونىنىڭ يېڭى مەھسۇلاتلار بازىرىدا كەلپىن ناھىيەسىنىڭ كەلپىن قارىقويى گۆشى يۇمشاق، پۇراقسىز، رەڭگى سۈزۈك بولۇشتەك ئالاھىدىلىكى بىلەن كىشىلەرنىڭ ياقتۇرۇشىغا ئېرىشتى. شىنجاڭ خوكا جىلەن دېھقانچىلىق چارۋىچىلىق پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتىنىڭ باش مۇدىرى ياڭ خۇەن بۇ يىل ئۆزلىرىنىڭ گۇاڭدۇڭدىكى بىر سوغۇق زەنجىرلىك شىركەت بىلەن 1,800,000 يۈەنلىك زاكاز ئىمزالىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: كەلپىن قار قوي قوۋزلىرىنى ئومۇميۈزلۈك كېڭەيتىۋاتىمىز. كەلپىندىكى دېھقان چارۋىچىلارغا قوي باقمىچىلىقىنى قولمۇ قول ئۆگىتىپ، قار قوي قوۋزلىرىنى كەلپىننىڭ ئورتاق بېيىش قويىغا ئايلاندۇرىمىز. شىنجاڭ خوكا جىلەن دېھقانچىلىق چارۋىچىلىق پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتى خوجۇ شەھىرى شىنجاڭغا ياردەم بېرىشتە نۇقتىلىق كىرگۈزگەن كارخانا بولۇش سۈپىتى بىلەن جۆجياڭنىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىش پەن تېخنىكا خاس ۋەكىلى، جۆجياڭ دېھقانچىلىق ئورمانچىلىق داشۆسىنىڭ مۇتەخەسسىسلىرى بىلەن 2 يىل ۋاقىت سەرپ قىلىپ قارقوي نەسلىنى ياخشىلاشنى تاماملىدى. شۇنىڭ بىلەن بىللە قوناقنىڭ شاخ شۇمبىسى قاتارلىق قوشۇمچە مەھسۇلاتلاردىن پايدىلىنىپ، داللىق يەم خەشەكلەرنى تەتقىق قىلىپ يارىتىپ، يەم خەشەك تەن نەرخىنى 50%-ге يېقىن تۆۋەنلەتتى. نۆۋەتتە شىركەتتە بېقىلىۋاتقان قوي 27,000-ге يېتىپ، دېھقانلار بىلەن بىرلىشىش، دېھقانلارنى يېتەكلەش ئەندىزىسى كەلپىن ناھىيەسىدىكى 17 يېزا كەنت 345 ئائىلىلىك كەنت ئاھالىسىنى قاپلاپ، 2025-يىلى دېھقان چارۋىچىلارغا 5,500,000 يۈەندىن ئارتۇق ئۇنىۋېرسال پايدا يەتكۈزدى. كەلپىن ناھىيەسى ئاجال بازىرى تۇرا كەنتىدىكى باقمىچى ئەرشىدىن ئەخمەت مۇنداق دېدى: ھازىر كارخانا بىزگە قوينى قانداق بېقىشنى ئۆگىتىۋاتىدۇ. شىركەت يەنە بىۋاسىتە نەق پۇل بىلەن قوينى سېتىۋالىدۇ. بۇ يىل بىر نەچچە تۈركۈم قوي باقماقچى بولۇۋاتىمەن. قار قويدىن باشقا تۆگىچىلىك كەسپىمۇ خوجۇ شەھىرىنىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىشتىكى نۇقتىلىق يۆلەشتۈرى. كەلپىن ناھىيەسىدە بېقىلىۋاتقان تۆگە 60,000-дан ئاشقان بولۇپ، يىلىغا 7,700 тоннىدىن ئارتۇق تۆگە سۈتى ئىشلەپ چىقىرىلىدۇ. خوجۇ شەھىرىنىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىش قوماندانلىق شتابىنىڭ ماسلاشتۇرۇشى بىلەن شۇ جايدىكىلەر 9 تۈرلۈك يۆلەش سىياسىتىنى ئوتتۇرىغا چىقىرىپ، تۆگىچىلىكنى كۆلەملەشتۈرۈپ تەرەققىي قىلدۇرۇشقا تۈرتكە بولدى. باشلامچى كارخانا شىنتو سۈتچىلىكى چەكلىك شىركىتى جۆجياڭ جۇڭيى تېبابىتە دورىگەرلىكى داشۆسى بىلەن تۆگىچىلىك تەتقىقات ئورنىنى ئورتاق قۇرۇپ، پەن تەتقىقات ئۆتكىلىك ھۇجۇم قىلىش ۋە نەتىجىلەرنى ئايلاندۇرۇشنى قانات يايدۇرۇپ، 2025-يىلى سېتسومىسىنى 40%-ге